0: Alo, Кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имав те пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веки се вози, прием.
0: И я изпълнивте желбата?
1: Веки изпълнете, колешке, слушаме 105 за 5.2 FM. Прием.
0: Уживайте!